یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 8 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جمعرات کو کہا کہ اس کے 3 گائیڈڈ میزائل تباہ کن جہاز ایران کے بلا اشتعال حملے کی زد میں آئے۔ اس نے کہا کہ تمام خطرات کو بے اثر کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ سینٹکوم نے کہا کہ یہ جہاز بین الاقوامی پانیوں میں آبنائے حرمت سے خلیج عمان کی طرف جا رہے تھے جب انہیں ایرانی میزائلوں، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں نے نشانہ بنایا۔ جواب میں امریکہ نے میزائلوں اور ڈرون لانچنگ سائٹس، کمانڈ سینٹرز اور نگرانی کے مراکز پر حملہ کیا۔ مزید تفصیلات غیر واضح ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اے بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جوابی فوجی کارروائی انتہائی محدود پیمانے کی تھی اور یہ کہ جنگ بندی اب بھی نافذ العمل ہے۔ تاہم متعدد ایرانی ذرائع ابلاغ کا موقف مختلف ہے۔ انہوں نے فوج کی مرکزی کمان کے ترجمان کے حوالے سے کہا کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز کی طرف جانے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر پر حملہ کیا اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے قریب ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی فورسز نے جوابی کارروائی کی اور کافی نقصان پہنچایا۔ ایران میں حکام امریکہ کی طرف سے پیش کیے گئے امن منصوبے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں سالسوں کے ذریعے اس کا جواب دیں گے، لیکن وہ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بکائی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ حالیہ مذاکرات میں جھڑپوں کے خاتمے پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی تجویز ابھی زیر غور ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے فون پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں نے علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا، لیکن انہوں نے امن منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ دونوں فریق ایک عارضی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ معاہدہ ایک جامع معاہدے کے بجائے ایک مختصر مدت کی یادداشت ہوگی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سمیت اختلافی نکات غیر حل شدہ رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ انہوں نے یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وان ڈر لین سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں رہنماؤں میں مکمل اتفاق پایا جاتا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ جاپان اور یورپی یونین نے آبنائے ہرمز کی عملاً بندش کے دوران عام سمندری گزرگاہوں کی حفاظت میں اپنے تعاون کی تصدیق کی ہے۔ دونوں فریقوں کے مندوبین جمعرات کو برسلز میں وزارتی سطح کے اجلاس کے لیے جمع ہوئے، جسے اعلیٰ سطح اقتصادی مکالمہ کہا جاتا ہے۔ ان میں جاپان کے اقتصادیات، تجارت اور صنعت کے وزیر اکازاوا ریوسے اور یورپی یونین کمیشن کے ایگزیکٹو نائب صدر اسٹیفن سیجورونے نے شامل ہیں، جو صنعتی حکمت عملی کے انچارج ہیں۔ مذاکرات کے بعد مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ جاپان اور یورپی یونین نے محفوظ اور بلا تعطل تجارتی عمل کی اہمیت کی توثیق نو کی، جس میں جہاز رانی کا تحفظ اور اہم سمندری راستوں اور بنیادی ڈھانچے کی سلامتی شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جاپان اور یورپی یونین نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت کا اعادہ کیا کہ برآمدی کنٹرول کے اقدامات مکمل طور پر واضح، غیر امتیازی اور بین الاقوامی قانون اور عمل کے مطابق ہوں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس سے اسٹریٹجک سپلائی چینز، خصوصاً اہم معدنیات کی سپلائی چینز میں رکاوٹوں کو روکنے میں مدد ملے گی۔

0: اگر ارادہ مضبوط ہو تو راستے خود بنتے جاتے ہیں. جاپان سے جڑی ان کی سمرتیاں کارکرم کو اور بھی خاص بناتی ہیں. انہوں نے ٹوکیو کو ایک اتینت انت اور انوشاست شہر کے روپ میں ورنت کیا. ایک روچک پہلو یہ بھی ہے کہ پنکج ترپاٹھی سوئم بہت کم فلمیں دیکھتے ہیں. یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ وہ ابھینے کو کیول دیکھنے سے نہیں بلکہ جیون کے انوبھووں سے سیکھتے ہیں.
1: واہ نیرج جی, آپ نے پورا کارکرم بڑے منویوگ سے سنا اور ہر پہلو کو بڑی گہرائی سے سمجھا بھی. ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ پنکج جی جب خود اتنی کم فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کا ابھینے ایک دم مولک ہے, تبھی تو اس میں ایک اپنا پن جھلکتا ہے.
0: اور دیکھیے, پشچم بنگال پورو بردھمان سے پردیپ بساک نے 28 اپریل کو ایک فیس بک پوسٹ دیکھی جو انہیں بہترین لگی. اپنے پتر میں وہ لکھتے ہیں, جاپان کی پرکرتی سچ مچ اپنے آپ میں ایک جیونت کویتا ہے, اور جب بات پراچین راجدھانی کیوتو کی آتی ہے تو اس کی ہریالی اور بھی من کو موہ لیتی ہے. حال ہی میں وہاں کے ایک بودھ مندر کے چاروں اور پھیلی تازی ہری میپل پتیوں کی چھٹا نے جیسے من کو شانتی اور سوندریہ کے ایک الگ ہی سنسار میں پہنچا دیا. مندر کی پراچین سنرچنا, اس کے چاروں اور لہلہاتے میپل ورکش اور ان پتیوں کی ہلکی ہوا میں سرسراہٹ, یہ واتاورن کیول دیکھنے کا ہی نہیں بلکہ محسوس کرنے کا انوبھو دیتا ہے. یہاں پرکرتی اور آدھیاتمکتا کا ادبھت سنگم دکھائی دیتا ہے جو من کو بھیتر تک چھو جاتا ہے.
1: پردیپ جی, اپنے وچار ساجھا کرنے کے لیے آبھار. متروں, فیس بک پر جاپان کے پراکرتک نظاروں کے, خاص طور سے واسنتی بہار کے بہت سارے ویڈیوز سمے سمے پر ڈالے جاتے ہیں.
0: آپ سبھی انہیں دیکھ کر آنند لیں اور بتائیں کیسے لگ رہے ہیں. اسی ویڈیو پر امیش کمار شرما کی بھی فیس بک ٹپڑی ہے, لکھا ہے, پراکرتک درشیوں سے بھرا جاپان سچ میں دیکھنے یوگیا ہے.
1: ذرا ٹھہریے, کیا نام بولا؟ امیش کمار شرما. کیا وہ ہریانہ نارنول کے امیش جی تو نہیں ہے جنہیں ہم بڑی شدت سے یاد کیا کرتے تھے؟ بڑے دنوں بعد انہیں ہماری یاد آئی.
0: کمال ہے شنگریلا جی, آپ نے خوب پہچانا, کیونکہ ان کی ایک انیہ ٹپنی میں وہ لکھتے ہیں, میں نارنول ہریانہ سے امیش شرما, آپ کی ہندی سروس کا بہت پرانا شروتا ہوں. اس سمے تو آپ کیول ریڈیو پر ہی پرسارن سناتے تھے, ویب سائٹ پر کچھ ورشوں سے ہی آپ اپنے کارکرم سنانے لگے ہیں. جب ہم کارکرموں پر اپنی ٹپنیاں بھیجتے تو آپ ان کے پرتیوتر میں مجھے جاپان کے وبھن کھیتروں کی فوٹو اس کی پشٹی کے لیے بھیجتے کہ میں نے آپ کے اموک کارکرموں کو سن کر اپنی ٹپنی آپ کو بھیجی. موبائل پر آپ کے کارکرم بھی سمے ملنے پر ضرور سن لیتا ہوں.
1: امیش جی, چیری کے دیش سے کارکرم میں آپ کا دوبارہ سواگت ہے. آشا ہے آپ کی اپستھتی اب پہلے کی طرح ہی نیمت رہے گی اور ہمیں آپ کے پتر ملتے رہیں گے, لیکن فی الحال گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ سے ودا لیں, تو انومتی دیجیے اپنی سکی شانگریلا جین کو
0: اور کامائنی سنگھ کو.
2: سایونارا, نمسکار.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔